ere, inch mes yerkate pandovagner, minchev verzak yekze gotinere, petke dimanal u dimadrel, minchev verzak yekze gotinere, petke dimanal u dimadrel, yermel antarberu butzdem kere, darselen arten mutz dimagner, menk ambrnum otanum menk berre, vore chenkarov chehandurzhel. Մենք ըմբռնումով տանում ենք բերը, որը չենք կարող չհանդուրժել. Հին ընկեր, իմ անգին ընկեր, արդյոք նույնն ես մնացել, ում հետ ես արդյոք հացկիսել.